Life Bible Church na di san sempai ebro so ope se uhuye ana unyaya ubetumye nyaya wo Facebook ana se YouTube Deeper Life Bible Church Ghana ne yepese etuwa ya disu yano so yebeko Daniel itimi yensa maemo mpaye radi tumfo yeshra ubebre se nensu odia chen yebo mpaye se bra wunse mubei radi maninye nipasem ma enye unyankupon wasem senebeya enipa no betumi enye nhyira nya wo haw amane otit atitie mu onam wasem so ebenya nhyira no nya fa ho die wo Yesu die mu radi tron sana fa kan yetie fo nyina wo Yesu die mu na mebo mpae amen adofu nom mekin kan Daniel itimi ensa chemu edionu ne edionu ba ko ene asem a yetie no watu die se courage fueled by faith akukodro ai wose onipenya na odi tena se wiase mu kankan bra mane e wo benkum ni fani mu ni ekyiresuru ne fom beden wotumi atena ase aso nyankopon ni beden wotumi atena ase ayade a ebehye nyankopon ni munyam se base wiye wase tena wotumi nyame nkyen akọ se base osoja na opese ijano kankan kania na ye nkurase ni ade no wonse krisi na odi egu eyinu su no apomachi sasom so hun sa de enu tumi so ya no asa de krisi no bi agum wo di petro gum e be hyehye o na no e be ye ntem so e be hyehye o eti se eje betumi aderia ohia krisi ana petro sansu na onipa betumi anya kokodro e wo se wiase aye bisi basai mu a wo hia gidie na etumi aye te se krisi ana petro be ma okokodro no mu aye hye ya na

Koma di kan tie duonu miensa na wo ka kire David se hwe Filistifo ni Keila eko na wo fom ayoprobia fa na David bisa Awurade se menkoto nhye Filistifo yi so ana na Awurade ka kire David se kona koto hye Filistifo no so na gye Keila na David meema no ka kire no se hwe

Sente saa paa dia. Yesu Kristo, Yankopon ba ufri sra hema mu ba ya wadini mkwambe tu homa da samenye na. Ono na oka sayo, no oka nchire yense, yenshe ni oprontia tiano mu. Na oprontia tiano, eko mkwamu, eko dae ni jie mu, eko dae huto mu. Na puna eson, ene ekwanya etreno die. Eko seyim. Ipe guwa omu tremu. Ensio. Adi cheni ya desaye enyase mkitua. Enso, wan wo sheni mono eye pi. Wan wo sheni mono eye pi. Adi ntina wose basa. Oko baby. Ya kanchu wose baby ya wukrono. Amna kesi ebi oho. Udi woke dru wa ube tom. So, chongo. Okwa kutuwa minanu. Uko bebi ya disambo desi wa se ija. Ewo ho ukwa ebeshe uka. Usu uchonho nwako nakanashi. Senye humumu ni ema ne muidra. Ane ntia sieno e diye hiya domni. Se wenibe brepa na ube tia siya. Ade ntina yankupu wakanchre nse. Ekwa imbi uwa eko mkwam. Eko heaven. Kwa enijie mu forever. Ne kwa ibi nsuwa we kuu uwe ni ewe mu. Ne ni pe pisi, yende di kuu uwe mu no, e waa ni epe. O kanchi ni kama kwa waa ni ekro. Adi chini ya disa nsu ni pa kwa ane ko, omu toje musa. Mibusem iti du na nchiche modu mieno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem iti du na mekai nchiche modu mieno. Ewo okwen bia etine onipa ni so na wie no ye owu okwan ewo kwan bi wo ho a etine onipa ni so enso na wie no ye owu okwan onyankopon asema yeti asese nye ma kwan ene mo akwan na nye ma dwene so so ne mo adwene ti nipa wo wiase nyina obia sori a kwan bia wo fa so a obenye sika kwan bi ofa so obenye ahoto kwan bi ofa so ani emabe ko yi ama no omfa ho seye kwampa seye kwamboni no onam so no oye enu na nyame asema yeti ase se woni so no ye wadwen se sa kwan ne ye enso ewie ne du ko da wuya eni ewie mu da wuo mu eti ye ne wo se ehwe se kwan be na mefa so a ebetumi aboa me amefa so e dimbe ko nkwam dimbe ko ahoto na de bia de chini and de sani padodo na nam kwantetrete nso a omotremu ensio omunye binu mu Philipophone manu timiensa chemudu wo twini don kron Philippians chapter 3 18 and 19 Philipophone manu timiensa chemudu wo twini don kron na enipa bebre e wo ho a menya mo won ho asemun kae. Na efensu midini siyo mi kebiyo se, oye Kristo asini ya nuhuwa tamfu. Wona wawye ene oseye, unyame eni yefuno, weni mwenyame ewe weni uomu, na sasisu noma nkwa eno omu jine hon. Eni padudwe uwe asini na ubu ohemwa, imube edwe oche die. Omu nti asye uwe asini na nise, ubinya dan, ubinya ka, ubinya efu, ubinya stoa kesie, ubinya juma kesie bi, ubinya yire nuwe nye kunu. Ubisa onsese, unya sani ema inu njine wia, echire hodia ne oho, osea nyaminu anini. Omu sore nuwe ome didi, nuwe oma ko, nuwe oma ba, nuwe oma bididi, nuwe oma da, nuwe oma sore, nuwe omu ko, nuwe enu kwa, se cycle. Uwupe, nuwe onsese, asitina na, nye nuwanise odidi, nuwe da, nuwe ko, nuwe ba. Kufi nyankupon, se basi wufi ha, onye nyamenche yako. Ufiwe kwa hiyan hiyano, efaso, se wufi ha, otumiyako mkwam. Nye kwa ntetre teno, ena wufaso, kwa hiyan hiyano, ena wunamso edube kwa mkwam. Pese mibisa wase wasitra wote, se, asitra be na uchimo. Didiene nomne nane kobra mkwana na. Na se ya ujini nyame hon, usore anopa, ubo mpaye kenka, ubaibo,
ukwa nyame ho adwe wo trimu ubo nyame mpae wo bu nyame ho nkonta wo dwene se dakro wo nchebo asase su adakro bewu abebi a wo kro dwendwene ho ana nso ni na musa na wo koba 2 Kings chapter 17 ayemfo ngoma etos mi emiti dunson 2 Kings chapter 17 ebehwe nchemu eduasa miensa eduasa nan Efia hwe eduanan ene eduanan baako osuru ebrade osunsun wara wonyame se amaman wotu won firi ho baaye no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyamia sima ube kanchiri u nyinara omu nye bakukura omu ankasa eniso niya eso weni ena oye oma jwini ya omu jwini nyamini so omusu umusuru nyame nkoma omu bo unti nyamidi omu bibi omu ye biya ye wankuma suwa die eno omu ye so omusu umusuru nyame finchimu dwianaye bakono nansu wentie ni monse wonkane atemudie tie noa eno oyoye se ena mama yisro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma eno omama nso se de wajanu moyeye no sara ena onso oye edibesi ne e onipa omugu asore dem de bia nso so bosum sha omumpase yo nipa omugu asori dem akogye kukubi esiwo ensio ma ode petene ne maso odwom yo nipa omugu asori de binum poprichi so bansire edida wo masne ka wa hyehye ono ebosun bi na dia ma odunsini bi na dia ma samanfrefo nkabrechrefo na dia ma omo so omso omo ye kristofo sankrofo no ne kan ho asemo ha no enu ye kwantetrete no na wonam so se ne wo ntwe break wan dani wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bihu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenyenya atwomfo yohana asempa ne tinsia ichimu edusia ene edusia ba kono John chapter 6 yohana asempa tinsia mekai ichimu Adusia bakon na adusia insia ana sempa itinsia chemo adusia enti ne suafo mu piti ye no okan se asemie ten wanu betumi etie a yesu tin kan mu se ne suafo enwiwi ye ho no o se won se ye tu mu sinti dia na kristo som kwidie da so no kristo esom yesu ono no firi sra hema mo bae na ode ne som bae broni a waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ne ye emfa ensuo engu enji mo ba bia edi petro egu sanso ne emfa petro nkogu ba bia edi ensuo egu nti ka no mra na manu ada ho aye kire se ne obe ba bia edi oye egu ba bia edi ensuo egu ba bia edi petro egu you were wagging so, a dear Bronin, where we are, my mammy de Mahon, and Pibby, I may a day, may ye, O sparkle carra, in ye. I didn't see any panay sparky, I in ye. Near a ped ye a day, ye saw dinner some by, you know. Oh no, can't send more bit to me the yak or heaven. It is I said, no, I say, Ed Tindodo, who be into me yet. For I see for near 12 semoa, ain't to me and fire and call heaven, no. Ye need ye no who do do. E chen Yesu asemo edi nipa ko heaven. Ti nipa pa omudi Yesu echi o, nyame ba no, agyenkwa no. Ne wonye boni da no. Ne oyɛ the word of God personified. Nyame sem no mu ose invitiase na asem no wo. Asem ni Nyankopon na ona asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam ne betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese e ko heaven. O kanyam se omo se we die tindodo ene bebia enipe bufa so nyina
awo kɔ hɔ aka ho ɔdene wokɔ a sɛ wonam fam a wonya ka na wode ka nso a wobɛgyina traffic mbɛ 7 hours na obi ka kyerɛ ma wokɔ baabi ahoho sɔre wɔbɛ 7 hours na wogyina traffic ɔmo pɛdeɛfoɔ nwura yi a metiɛ no nnipa no wɔkɔɔ hɔ no na wɔnom nsa odiyifoɔ no ma ne gyae nsa ne nnuaba bi a wɔnwoɔ ɔmane woe onyinsɛn baako bɛɛbo so mu nwɔtwe no asan nyinsɛn bio ɛso ne nyinaa akyi no ɔso wɔ hɔ a nneɛma a yɛkyerɛkyerɛ na ɔde pete ne ho ne wɔhɔ a ne ho twitwi ne saa sɛ wɔdwane afiri hɔ nsa wogyaeɛ ne ma dɛn abɔnsɛm ntumi nyɛ awie no wo biribi a bɔkɔ akɔtena afebɔ ne wɔ sɛ wodwene ho ɛnea wobɛnya ne ha nko a ɛnea wobɛnya ne ha nko a nti yesu kristo mua mu ka nyame asɛm nnipa ne sɛ nkyerɛkyerɛ ne ten dodo yɛpɛdeɛfoɔ kristo som a ɛnyɛ den pii na mmɔdeɛ a dendenden sei deɛ ɛsi wowiase na wowiewie obi adeɛ a na sɛ wo sakra afa kɔma no sɔfo wedeɛ den paa o bɛrɛ na matumi anya saa nneɛma no nyinaa meko mpo a sɛ ne mɛka no sɛ woasakra paa wobɛka ne yie me sɛ woasakra paa wobɛka ne yie meme sakraeɛ no mewɔ sukuul mu mewiewie nwoma bi nti me sakraeɛ no awurade honhom kasa kyerɛ me sɛ wɔ sɛ mede nwoma no nyinaa korɔ nti berɛ a mekɔɔeɛ no na headmaster no wɔnya hohoo ne fie ne dɛm mu nipa bebree ɔmo te o 2 set of furniture nyinaa so ayɛ ma ɔmo yɛ meeting ɔsɛ dɛn eduru ɔne ebisaa me kwan so nam so ɔmo ba sukuu wɔ ha 1968 to 1973 mewiewie books wei nyinaa saa dum no wɔ hɔ a ne ka nyɛ dene koraa ɛsɛ wonni adom no deɛ ne wobɛfefa nkyɛn sɛ meba sukuu ha no ɛne na mekɔ fie na mehwɛ sɛ mehwehwɛ menneɛmu na mehu sɛ wɔ mu dabidabidabida wasane di tura ka ho ɛno ɛnyɛ nsiesie no no mewiewie ne nyinaa sɛsɛ masakra mede ne nyinaa ba mede ne nyinaa ba ɔsoa yɛ adeɛ pa mama na no ansi ne sɛ nyɛ me a sɛ yɛ me a wode sika 1000 cedis koraa ka ho a ka mentumi nyɛ saa mmerɛ so na 1000 yɛ sika te sɛ neɛna ɛyɛ sika no ntumi yɛ nyame no akye me press the lord nyamesɛm pie ni wa wobɛtumi de wahoɔden ayɛ o ɛnyankopɔn adom paul se yɛte sɛnea ɔse mete sɛnea meteɛ ɛnam nyankopɔn adom nti nyankopɔn adom nti na meda so te sɛnea meyɛ dɛn meteɛ nti sɛ nka yɛn nyinaa de ahoɔden na ɛgya abɔne yɛ a ɛana metaa ka sɛ ɛkɔ heaven akuu bɛsi fi sɛ nyame ka sɛ sɔre wo se baafoɔ tobo ase ɔnyɛ sɛ sɔre tena ase me ana mbaeɛ o so nyame ɔmpɛ ne saa nti na ɔde adom ɛna ɔde adom na ɔnam gyedeɛ so deɛ agye mu ɛmfiri mo a na mo anhoahoa yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ mfi mo ara na mo anhoahoa mo ho nti deɛ wɔ sɛ ɛte aseɛ ne sɛ nea yesu kaeɛ no na wɔ sɛ nka nkurɔfoɔ no ɛnya adagye bisa n'adom a ɔmode bɛyɛ praise the lord so woma nya adagye wohwɛ nkyɛmu 2:1 no a wɔ se na yesu te nka ne mu sɛ nsuafoɔ no ɛnwinwiye ho na wɔse wɔn sɛ yɛtu mo suntudua anaa nkyɛmu 2:6 no ɛfiri ɛno soɔ no nsuafoɔ no mu pii ɛsan wɔ akyi na ɔne no anante bio yesu sesei paa na kwan a ɛfa so kɔ heavy tia for heaven deɛ ɔmo yɛɛ n'asɛɛ no no sesei ne ɛfa so kɔ heaven a yesu fa wɔ heaven ɛbɛrɛ na adeɛ denden wei yɛtumi ayɛ yɛntumi fa onyamesom yɛpɛ baabi a yɛbɛkɔ asɔre yɛbɛbɔ nonu asasaa te fifire yɛba a ne asan kɔ yɛ mpena hɔ yɛne no akɔgye yɛ ani ne sɛ woka sɛ gya mpena twen na obi a menwareɛ deɛ ɛbɛrɛ no matumi atena hɔ saa ɛbɛyie yesu fa woasɔre wae wosi sɛ obi ka me a menka sɛ yesu nti mede akyɛ wo ɛno na peter ɛberɛ a yesu kyerɛkyerɛ wɔn bɔnefakyɛ ho asɛm na ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ ba sɛ obi yɛ ɔbɔne a fakyɛ no ɛna peter bisa yesu sɛ yesu mpra he ɛna me nua yɛ mbɔne a memfa nkyɛ no peter ntwɛn ma yesu anya no ɛna ɔno aka sɛ yesu ɛyɛ mprɛ nson anaa na yesu menka nkyerɛ wo sɛ mprɛ nson ɛmo mprɛ nson ahodoɔ sɛ aduɔson sɛ adeɛ ne ho o sɛ ba saa deɛ ɔma ɔmo fom ɔmo tirim bɛyɛ ɔmo de o
Ombe kansa 490. And sana obe stopo a stopo. Omse rade. Abrewa duyan, oyarefu duyan ye diyan satum. Yeye nyeye. It is a sane tie padia maya dom. Praise the Lord. Maya hodia. Ibe chumdia kwa kwa kusie vyeye. Ena Yesu mawa dom. Aminti amen. Uka nche madu siyanswa. Ena Yesu si dumye nuse monso. Mopese mokubiana. Ebra ni padu dronara. Esan kwa yeno. Sanka ni enaso fwebia. Kubi jina congregation eni mno opa omuche o. Nanu nyamsima mikaye minimni eba miswe ma mikikan sansemni nina. Nyamsemno ama mumu piejaya sorry ba. Mko kanchiro mo mejani nina se omumra. Enfonsona miyeye. Ifi nekro min prichisa ebiyo. Mnina omumra sorry. Enaso fwebia kesano mbe. Nye yiswa. Ti oshe esyan fwa akano. Peter, James, John ni omunina. O kachiro mwese monso mwpese mkubiana. E kwanya o mufaso kwa yeno yentumu edaho. Timosu mwpa mwenyedei onko. Nse mwpetu buwa nise radi. Mwanchenye bekro. Una uo damu kwansem ni ajiedi. Nye hunse uni yankupo mkronkron yeno. Hallelujah. Amen. Eni bebi yako yeno kwa kusi heaven. Praise the Lord. Kristo suma uwo mono se wonye wadwene ne wonsie gina se woni Yesu kwa ko drew heavier obi e betumi Yesu kwai astop wo kwa ma wontumi yedai enko obonsam betumi Yesu kwa ho moni betumi Yesu kwa wo maame a wonsakra wo papa betumi Yesu kwai unuanu magidufo mpo obi e obegya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi Yesu kwa yare betumi Yesu kwa yare ne mu yedindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie ni nsori ya ba bosom shisha asie ni eduko uku uho pe ube tuwe ni nao dejin eni eme besu hevi kwa no doso na jise uwe tasu se Peter yijewe chiri die ni yako hifa hevi ni epesu yekro yijai pe yeko hell yenye kradu se yeko dejin forever ni etremu ensio ebimada Yesu wani eno okro. Praise the Lord. Mpaye nise nkwe jine siyebe yesa kauni Yesu beko unyine bebiye na uncho wenye benkuma nase nifa. Peter nguma etosu mienu. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule yenkai bako nonka hon. Osina edifu atrofo nsu wa umainomo. Sedi achirechefu atrofo beba mumono mumonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapawiradia oto wongu. Nwa ji wono mpo. Nwa di wo seya eba ntentem aba wongso. Ebe bre, ebe di wanhushi semu wechi. Na wonti, obeka enokure kwa eno hon nsemone. Onama ni bre yesu di nadasem, ebe pe mohon faso. Wone fritite, wantemu wo entrin chansye, na wonseye entonko. Weye koko ba, unyanko ponam na kwa so eboye. Se difu atrofo, enye nene omu shasye, tete nono omu oho. Nte nensu suye wachreche fu atrofo, ewe difu atrofo, ewe aso fu atrofo, ewe nsempeka fu atrofo, au omu buwi asi, bebiya befebiya, ebi oho. Bebiya befebiya, omu buho se cham. Iti ubiya upese uko heve no. So when tie heaven semwa untumi nko ema wonyeyi enyeye. Ose san krofo no de oseye fekusem ebe ba be shemu. Wa pawurade a woto won na oje won no mpo. O de oseye abantentem aba won ho so. Ose Peter to ne boase chirechirem so omuye atrade fo. Omuye atra chirechire fo. Omuye atra so fo. Omu ya tronse mpaka mfono. Omu se waa niepe. Ti nipa bibri. Ibe diwa hushu se mnechi. Eniyama omu ye ni nitre ni mkura. Enfa kwa mkura. Nususo no omu ye. Fawibra. Miye se fankuto bra. Fawibra fankachadie bra. Fawibra. Fawibra. Na saa niye manani omu diye chile no omu ye. Ti ombe diwa nchi. Na wanti
ɔbɛka no kure kwa no ho nsɛmɔne ti obi a wo ka no kure di nipa kɔ nkwam ɛmɛ nipa de ɔho fi bɔne ho na ɔmo bata trenee kɔ heaven no ɔmo hwɛ mu sa so ɔmo ayɛ nyamsom kyenkyerɛnkyen nyamsom som ayɛ ni sɛ deɛ ɛbasa deɛ hɔ na ɛbɛnya nkwa nipa paa wo so wobɛtumi agya bɔne yɛ wiase wei mu sɔfo weideɛ mpakyɛwo wo te so na wasɛm a woka n deɛ wodi tura na wadidiɛ ne nokorɛ sɛ kakra na wei asɛm wei a woke paa na wonina mu kora nyɛ ntɛtea na wotiatia wo so wonyɛ bɔne kyerɛ bible baabia so wotia tetea so a wayɛ bɔne ɛti nyankopɔn asɛm a ɛyɛ papa nnipa pii ɔmo mpɛ ɔmo pɛ atorosɛm saa ɔsɛ wɔnam ani bereɛ so de nade

Emma any mema moa. Praise the Lord. Ampa eradia besrayen. Yantisa di etienu eradia besrayen. Yantisa di etienu biu. Katawani na bompaye. Ewa niema kesia eradi aye. Eradi aye niema kesia kesie ya engwangwa. Adansidie adosu. Yenyi na aye nitia. Ya hunubi. Bompaye yi eradi aye. Sorry eradi din. Obetumi aye achendi ya uyen. Obetumi aye achendi ya uyen. Obetumi aye achendi ya uyen. O nyankopo ampa wabesra yen. Ya huna uradi nsa. Ya huna uradi tumi. Zade dikesye. Ya huna uradi ya ni monyamse isane. Ya hu niyama bebre uradi ya yen. Ya nsa kebi ya sobi ya he. Ampa eye kesye. Efri mra esha asye ufiada. Ye nyi uradi ya yen. Ya nsori uradi. O fataye ye. Erade fataye ye. O yesu dim eni ebo mpaye. Ame kesye pa. Empo enano pay erade bidye bibi wabrabum. Adifu frobi eba wakwemu. Mesi adifu frobi. Bie wano nakachile erade. Maba erade we nimu ano pay. Shrami, shrami, shrami, nabe shrami. Sisa mabrabo. Kawase mne chremi. Wa yesu dim eni ebo mpaye. Entutusi odudu eni aforibo. Koronto fong me ediketi dun si enche mumienu. Da na wachini mu dedika mubia emfa di obe nyano ensiye. Sede o nyanko pa mene siniye. Na mama ansana wajeje. Erade epe ubia uyine yem emma. Anopeye faonsa eto ubagimu ubotomu. Na afi bwaforye ope kwansu aforbo kwansu. Muma nobe mamu. O yesu dini abo mpaye. Shira ya ntutu suho duduwa ye mai. Ya idawasi ya urade. O yesu dini eni abo mpaye. Amen. Ya idawasiwa wa mpaye bo mremu. Bie weni nafa wafori boni tum. Ewa bra kutukuyonu ekon. Na ye mpaye ni breso ne urade ase ode wobe ye dana ase e wode wobe ye ni neden urade ka ye ho waha ni tumi waha shira urade din o yesu dim ene ye bo mpaye ye re bo mpaye mamai e ye urade aye wode urade eye na ye mu ye ene se de wo kra ewi ase nyina. Ewiase sisi a etete ewiase ekose yemu basa basa o akon entoka ni nyina mu Awurade eye nokafo amen ye Awurade aye e wo nukre di a owo ma ewiase nyina bie wa no bompaye obetumi a bompaye a chesei bie wa no na yi Awurade aye Awurade ene ye di no nokra so. Enfa honi basabase wo wiase nyina wakura yen okoso abo e ho ban wiase nyina oman bie ni wiase ya wade ne ho kura efri oseye oseye ahuru obebri oseye ahuru obebri eniyama esei amani obebri niyama eje nsam nanso urade ye nokafo bompa ese urade be kura yen. Iwiasi obe kure wiasi. Na wati ntimu na sumu jene. Ewo. Iwiasi nyina. Boni ya kwasu nyina emu. Erade edasu ya nukafo. Iwiasi ya fane nyina. Ebi brimu eshi ya memu. Iwiasi ya fane nyina.
America, Yamon Paye, we are singing now. A radio because you are crazy, we are see. No, I'm crazy, we are see a free bonny now. Amen. Amen. And Yamason could be a way we are see. A bimu a cool and a air cosso. Yawo and Samoni D4 and D4. Yaji tiri enipa siye ewa wiasi afan baby. Yewe bompa ya se radebe metu ocha. Ujidi ana. Mezi ujidi ana. Babo se asase eni ni maya ya urade dia. Bompa ya kachile rade. E rade diya kosu yine u diye ya kosu yi. Mani yina atu ncha. Ense mudie. Yaji tiri nipa siye. Ni nyina de eni nipa di asie ewiase afana bie ni ho a ede ne ho ewiase afana ba bia obehunu eko basabasa eniema enkoyie eni nsemoni die bompae radi betie ye mpae bo o yesu dim ni e bompae ame kasiepa Ame kasiye pa. E nyumwa diyo sumi ye niche mudu bako. Mame kenkan chyo. E niche mudu bako. E nyumwa diyo sumi ye niche mudu bako. Ahimfu yina abe kwa abe kutune nimu. Ame yina abe sumu no. Ya ube tumi akano no. Ame abe tumi akani. Weye ahini mu hini. Ewura mawurade de obo wiase nyina mekan bi mekan wa ka me ahimfu nyina ahimfu wiase nyina wiase atumfo minipa nyina ebe bo mu ase ama no obe koto no aman nyina be som no bompa ese ewurade be ye obe ma na bem O my bia enokrasum esum mapa yebesuma urade wa nokremu baby bia wiase baby my baby aso obia abekoto urade mejiri se gck abuayen ebowura emompayen wiase afana nyina wa yesu dim ene ebompaye Amen. Bompa ya me wiasi nyina. Yohani asempeti nae. Yohani asempeti nae. Eche mwadu yonu mienu. Obaya Yesu enene kasa yei. Ojidi se esumbeba. Na Yesu kachre enese. Wana wasori ya urade. Sasi wasori nukre eni humumu. Yabe bompa ye. Sa webe ye wiasi nyina yebe kaso wiasi nyina be sachra na ya ezi sare kasiye abba John chapter 4 verse 22 mosori de munnim no mosori de munnim na nkwaje eye yuda for de nkwaje fri yuda for mu amen O my be a bessory and no cranny whom no. I was out caught Yamia 7 feet here. A soon proof will be any. A cry be any who bet me a man cried ye. This ain't Yamino Caffor. Na emrena do. Na afe. Sir, and no cried ye defono. A bessory a jano or home whom ni no cream. Na 1 hour sorry ni sano and a jano hushe. Yanko po ya home. Na wana osore nu, ezesi osore nu hon hon, eni nukremu. Ya mwompa ezi o nyanko pon. Ode nkenya e mapa, ya eye tre ne mapa, eni e radisru. Biye wano bompa ye. Eno kresum, ewi asi nyina, amayaka nyina, ube huna urade. Bompa ezi asempambe druho, asempambe bo uremu. Na e rade di akra, Ebe badwe nsa chire mu. Ewo yesu dim ni ebo mpaye.
ame kesiye pa. Anope u baba ye den. Bibi ba wa kwemu. Bibi e ba wa kwemu. E ne. E wo sa anopa e sumi. Bebi a ye woi. Bebi a wubi e radi baba srao. O nyankopo e baba srao. Bisa di ope se radi nye mao. En chakra asempano beba. E radi baba srao. Awurade din nsabe kan awurade besisan awurade beshira wo yesu dim ni ebo mpae amen ewi asi nyina amen eja ewo yesu dim eda wasi wo nedeyi ti wi asi nyina yes.

efri efiada no yati eniema e nwanwa ewrade aye yetie bebre na anopai yebetie baako anamie no bi enra enwumren omwa na ewaha omwa omwani efra emfie bebre omwani ebie enra wana na stroke aye won ewrade esa omu bebre yare wona ode epuma enante crutches nante ewo aha ewrade esa bebre yare enra na efri ede di kain ewrade aye nsenchre ne ani anwanwade bebre ewa ha omma womunumpe ebubu enra ekekasi animu wa ha yehu won se wonante ewa ha akukudrum esani nyankopon tumi ya esani eba won suonti ya kanye mabibri ewa ha anadwi ebeye kesie na yemfa baako anopeyi de odi adanse hallelujah yenyi ewrade aye Medi the Julius Ugo. Mefri Benue State Hase. Yenyi Erade aye. Midi adansi afe rade na yem ye eni eni pa wa yama me ewa ha. Efri enfie dun siya e chemuni na oyawa anu odin ewo mayasi enifase. Na oyawi atuwa so saa. Abesi samri mfie dunsiani. Mikoye operation na oya onoko swa. Na watu miyense chemu. Abra osofwa oda ye mantemu ya no ekasi ye mra eme ye tesin. Na miniska amedewe kikoba. Mekatre erade se erade. Weye jisiki ya ye niye sofu kumu yikoye. Ansan meko sa yumedien erade uba ye. Sa operation ya ansan medin. Na urade adum. Na watu miyansi ya chum urade she sa operation nasi. Yenyi urade aye. Abra unyankopon ya ngangwadie wa sa. Meme da kosia dani ejua dano. Chase. Uba kase afe ni ayem operation. Vufu. Minimu se urade uba yuye. Ewa se ejumedia ya be. Yenyi urade aye. Efiada enyumre no erade besrami. Saba saba se woni pedua mu nyina amane e wo mekra mu nyina oyawe wo mabra bom erade tu ni nyina koy. Na erade tie me mpa ebo. Hallelujah. Mekra enigie ni asumdua hyene ma. O yao ni nyina amefemu ni nyina ekokra. Se uwa ha. Na o haubi da osua. Mi siwa kaise enedei. Unsaba ka unse nche niyeo Yesu dimu. Amen. Waye. Hallelujah. O yawi imfie inum na okozi oko yu operation no na ye ni nifa do ye operation na chi na o ya no okosu ekosi GCK ya ye baye ena erade edine nsakano abro sofo bompaye no ifiada no ifiri ho no eti yare ya na hanono ninyina se Johnsonu eni niema nyina ewrade asan yare yede ewrade ase se oya ubia eni ho bi frifia da no eba na zisi ano ewrade asan yare ko na ofa ahudi a wanya no ko yentie kwefo no

Kasi ade di kain. Ewa bosumi edi kain. Ya kwenya, ya dibenya diye hiyan nina. Obo mpaye. We, ya kwenya. Kwa siyada jisi kewiasi nina. Wasa wachi. Bonifefe fufrokra. Wakon sanum, bonifacha fufrokra odbema. Wakwa busunsumu, bonifacha fufro. Ene, ya kwenya, ya ebesa abera adinchen. Eweba hinye numu. Uwa hinye nechi. Bebi ya ubiya. Uwa hinye nechi. Esa ya chrisainti. Bompae kachere rade. Erade fachemi. Sabra. Erade. Meyo chisani famebra. Ewomsa meyo sofu. Ewomsa meyo jumaini. Sabra. Sabra. Akwenya odweba hinye numu bra. O bompae. Niye mebi wa wa winim, ya oye ubiye nim. Ya ubiye nim. Se, wasa wachi wafu mkwaino. Wasa wachi sabra. Kristo uba. Ensanchia niye wewe yasi nina atrese Kristo uba. Ubeti miya bande unim, minsumi nim. If. Ya waji di kasiye ohim ebetumi abo owotumi odebe chao sao sacha waji ya ne bwane facha no maonsan kabi babi bia ubia bompaye owotumi siwa de bwane eche no asane de waba adumnum. Kasi wa saba nkwa jie mubi, wanya ufufro. Wanya ufufro, enye se u kanu wano. Wonsa nko wiasi bi, unkwa jama mubi, wanya ufufro. Sa kwenye yi wa kwenye. Kwa siyade edikai. Ewa busumi ya tosu nsuimu. Bia utie mi bia. O bompaye, bebi ya ubia. Ebi bremuha. Bompaye. Ya kwenye aba. Asempe fiso no aba. Odi namna kwasu. Ozi sabra, sabra beji bonifache. Oye nukafuo, wesi wanya kwenye, nini na eya no, o kanu wano, o bro huwasi, kaizikea. Ana wata kwa hand time. Ewa diya onsaka nti. Diya wanya nti. Ube u eja ho. Sabra. Sabra hubrasie mu. Brasitie mu. En imprimu akuma. Sawa chibra. Bra. Baya sitie mu asemno. Sabra. Nabe dimrasu. Dino kre. Ema Yesu. Ya nukafu wa mwana asemu. Bejwa mu. Kukuwa mu. Bompaye. O bompaye.
wo bi eti chire wo wo jin chire chire to wo ya konkron wo wo do ana wo yo bi aye mma wo chito kwa primu akuma wasa wa chioko oba sare a unfabo unfabu ko unfape unfabibia oba hwekeke wasa wa chi saibra erade nche okura ase wadwuma ba bia abrabo kai azaya kai ni himaya kai wano pei wapa huwachi ana ude upe ene nam upe dia upe ene abaye enyaku memutie ubo mpaye ewadi mame honti ewadi maminya kronkron maminya se Kristo kai Ezekiel kai Samuel Papa ni huwa chi. Tini huwa friwiasi. Onye yuyasi semu. Wa tini huwa friwiasi. Uya kronkron. Uya odiboyeni. Uni Kristo. Wasime no yuyasi. Afi wasa ochiku yuyasi sabra. Idika siyene dasu wa sorumu. Bra kronkron yemu. Sabra kronkron yemu. Sabra humbrasi yemu. Sabra nabe dino kure. Bra no pay. Saudo unkwankwa de abra. Bompaye kachire urade. Onyankupon. Maminyo ubiye itimichire chire no. Ultimi enyina enko siya yue. Sika sika sika nkwa bibia. Sika weku. Edu mebia miwowe miwowe miwowe miwowe ebeku owe ya Kristo o bompaye bompaye kase urade mamfa ahudie Mfri Nshiyamu biya hawa bra Onsa wa chime urade nche Unya ankwajie Unya kronkron Mfri enko Ewa bra onsa nkasa ane menina Tumi Tumi adubeka debi Adubeka sempa Ofre chupo Ye friso Eko ni mayin. Boshe friso. Tumi. Unsabaka tumi inu. Nwaya medanzi fo. Sabu simi insi yanyi na. Wanyo okrebi. Nemwe watoka afofo. E fri afiasha sibe sibu simi insi ya. Wanyo okra debi. Nenzi watu asasi. Wanyo krebi, yesha afiasi, tunu wei. Nenzi watu kaa munu chiao. Watu adai, ansasi, nenzi okrebi ya ini. Unya okrebi ya, ubeweja. Ubeweja viasi. Ubeja sika, ubeja adai, ubeja kaa, ubeja bibia. Nini na aye ntete. Se mkwaji ye ni mwa. Se kukru ye ni mwa. Se okrabi ye ni mwa tumi ini. Tumi adwe ya kreni ho. Anope wenya tumi. Wenya mkwaji ye akumemutie. Na uhu mnu ensha uma ya odwe sumo urade. Uwa hi. Uwa hi. Uwa baimu. Anawa uye wa juma.
ye hain ema afofo wona etio woni niu omu nimu sa oye kristo ni ewa bebi ya uwa jume mwa uwano da wangure di se kristo ni sa uye viyasisem wafa unti omu ni udi skechi entuobie ni usa oye kristo ni umpa uwe chibompaye adamfu anopayi uradebe sa jubiyo nyankupu wadi asempana mai ufri nakua ona mnakuwa sudi ya mmae bwanifacha fufo sabra unsaveka saudo unkwa sabra babi ya ubia utie bia sawa chibre nyankupo nche ya kwenye ni dia na uo ni njina ayo omae njina ayo odia abuchimae Nigeria, my Ghana, my Nina, your dear. Oh, so, emphasis will be any so, Sabra. Oh, yes, Cassie, see, I name Sabra Radin, such that I do. Now, come, Tiana, whom they show, and now he has his dear. May your sofu, may your bishop, may your Gmaini, may you say, Sawa Chibra. Mire udi atro udi sekro uma bribe oje bribe unya ofofro sawa chibra no pay wate no kre no eno kre no no kre mafa ahudi no eno kre ya edibo neche eno kre ya etia ho eno kre emaya ho di ni erika sempano akabu simi nsia na weye nim chile wiyasi njina siwa nyankaji chile wiyasi njina siwa nyakumemuti chile wiyasi njina asa huhum na shawuma enyase wutim neemu mwode bobra o kaka safufu otumi ino wei Isia akabu simi isia na fina kwa yue menyang kajie usubai ubibia wahusi isie usubai ya sikafem libre fachile wiasi siwa nyang kajie siwa nyang kumemutie fachile wiasi me wiasi unu sao bro huasi sitie udino kre we abwade fufro pa huwa chi wate huwa friviasi wate huwa friviasi niyama usubai wadi se kristo sana otie uye kristo ni anasa okan wano babu unubibu ya ten uwa kwenye abakase radi fachami Facha me. Uwa hefa. Babi ya ubiya. Uwa hade facha me. Babi ya utiye biya. Uwa he. Afi uya hantai. Uma husu. Ewa de uwa nya. Uwa ubehuweja. Se uuse siya. Oka anuwe. Uuse siya. Uda anuwe. Uuse siya. Miwadai. Ewa uma wesu. Gineho. Gineho. Gineho. Wadamfu ewu mebi ya chwa mu Nchebi ya park ne kasi ho Nifie wo ho Se ugu sisi ya ombeche Onye ma oka urudai Ufie ubibi ombeche Ombeche fa Minu ya Ifi ne kachile rade Semenya akra Akra be mienu miensa Sewenya mkajie Na uhu mna shauma Uwe ye o dansi. Uwe di a dansi ye. Ewo bebi ya uwe di a dansi ye. Ewo bebi ya ubi ya. Kupa ukosu bi ya. Uwe di a dansi ye. Bebi ya ubi ya. Ma yubi ya unsakebi. Ye fafafo.
Unsaka umkonkrom mayeno. Wa yesu dim ni ebo mpaye. Wa yesu dim ni ebo mpaye. E nana pay eye emre. Sa wapa sa wabani chensi siya. Bwane pacha fufo. Uni moho, uyo otrofo. Udi nsekro. Open wasa kobu sunsum ano pray open kwaje pray ya unsani ya mwampai baby ya ubiya pray ya unsa ifrisi ano pray ura adifa chemi nyansa afame bra sa ombra hindi mbo yesu dimi na mebo mpai diyo tosu mienu oba se unya akumemutie kunkro pray ya sorry mamisho eja hensia wa hai. Zesi ya wasaba unchei, ewaradi tiwonhu, tiwakume mwahonti, mwonse Kristo, ma wanya ubia uhimba ubetumi ya kubie. Kronkron ye, ahumbrasye, enkosi ya uye ye, o Yesu dim na mebo mpai. Afe upe se unya tumini, tumia odebe sum, tumia odebe jina, tumia odebe jina ye juma, etka debi achre boni, bwane ba obekade peja unsa wa yesu dini ebo mpaye wa yesu dini ebo mpaye jitumino efriso jitumino friso zisia tumia adwe kase mpa tumia adwe jina ma Kristo tumia uba kosuwa ye hain tumia udbe yesi tie tumia uba maso su ya abo abrabum jee. Sasa mpeye ngu. Ediyewe kwa jula inyina. Ediyewe kwa busume ngotri. Busume nkron. Busume nkron. Busume ngotri. Busume idu. Busume idu bako. Busume idu mienu. Wa yesu dim ni abo mpaye. Ubiya anye din. Bebiya ubiya. Ya mpaye miye sofu peni. Adum bebri, engusa bebri, eradim fanya juma, bompaye man, bompaye, waya juma, baby ya, ivya sinina, eja krano, bompaye manu. Adum bebri, ahuadim, eradim man ahuadim bebri, wankosu ankano kreno, eno kreno, wankano kre. Wanchse ya kwaino, se ufasu wachre kwain, umreni jidiasi. Eradi manadum bebri, engusa bebri, biena anu awunya bibinka, engusa ahuade hunhun fem, ene hunan fem, nuwamfe nyina mawasem, nuwanchile wiyasi nyina ase ekwaini, wa yesu dini ebo mpaye, eja kura wakua, da ubiya akumaso, kura numaye, na, maybe ya wakoswa nya huo din da. O ngumpetu huo be nya huo din. O nene yeri. O yesu dimu. Asafuno sa benyamia semu. Nyan sa chi biyo. O rade kraye wa semu nimu. Kraye. E kwaya enamse uko heaven. Mo biya ngoso. O yinhim onkoswa ansumu. Anope wa ye, o yesu dimu. Ye dawasi. Me mwonsa. Hallelujah. Ye facho muntinasi. Ye de nyankupu asi ema. Suma asafu ahuru onyina dodo akabu ma ye ye ni aso nyankopon na ye ni aso ye sofu penisi okenya mi asemte wanye mfinchi edio watwi num mfinchi edio watwi num 85 years na ye mom ya kura ye ye nyini ye ni duru mebi na okenya mi asem asem okan sem pambi ye nsi afi na one afam. Idru mebi ya, mekase mpabe mienu miense na ya, na afemeni na afamu.

pe mami wi ase nyina amen amen ye be se wi ase nyina tio amen afi domak ma mantam no amen ene eye de tosumiensa na de tosumiensa ya na bibi yesonko owusori tumi esane anadwe esane anadwe mezi esane ba anadwe enu danchen a eye bosio na eguo no e chese nsenchre ne betose nsio enkwagye beto sensio ogye beto sensio ka ame kase pa yemompaye osuja yakuma niji ahyemma ene aseda ti ehweye chi a ededi ka ne edeto simieni eni bibia yebeka se yebeboe muasi ewo enisomu. Jiasida ewo yesu dimu. Yebe tmi akafa mkwa jie hon. Yebe tmi akafa ojia huru hon. Yebe tmi akafa yaresa huru hon. Ninyi na mune kase urade yedawasi wo yesu dimu. Yebe tmi akafa sedi odu wakua ye juma. Engusele wani suo. Emre bia se obi bia ya yedawasi ewo de wo ye nyina ene de obeye ne nansi wo yesu dimu ye wa hotose wo ye mu se nedai adekase besi en sanchani a wo mpae ne besi eja tie ye mpae bo wo yesu dimu abre be wie anadwe ni obia wadansi di obedi shasam ne ma o yesu dimu edawasi eja wo shia wo ye nimsa usiesi wako adada ya mi jidi se odi ne be ye dwuma anadwe na ye nyina ye nyenhira e wo yesu dimu mini msawe ti nwa ya mae. Wa yesu dim ni ebo mpaye. Ame kesye pa. Ye babe to enyum. Kristo yesu utumi. Kristo yesu utumi. Tumi ode boneche. Tumi ya. Dia open odi mane nkwa na oma diboye ni nyankwa Kristo Yesu otumi kana chirichiri ni benche fa wakuma ebufo no mano na adom no bepam ehunu Kristo Yesu otumi tumi odi ya foforo tumi a Kristo Yesu otumi otumi da odi bekura obia tumi nyew emfiri ne nsam ana obewia ni dwan Kristo Yesu otumi tumi a ode chewire tumi a ode be sisa odadwe nyina na wade swans ode akọ Kristo Yesu otumi si ode be pepanisio fa wure ehye no mu na fa ho etu no so na Yesu tim Kristo Yesu otumi tumi ode se ade tumi a ode we peche otamfo a okra ebu afu no Kristo Yesu otumi empo wuwo mpaso se obema okra nkunimdie tumi a ode nyane ewufo Kristo Yesu otumi yankopon otumi ode ama no Kristo Yesu otumi makoma jan hu nyina ama no Kristo Yesu otumi Bedi me otu no soda, Kristo Yesu utumi.
mekoto esoreno.

wo Yesu din ye bom pai obi anka se urade dawasi ejidi se wati eje dawasi se wati empai bo ya ye de aba uba kronkoni din Yesu wo Yesu din kasiemu ni abom pai. Amen.

kwasiada a ebei ejina yesofo anemu ubenya achedie kesia kesimwa modemu huma urade na mbeba sa enshiemu akony opese obo nsemu abetimi abo sobe kubi akase ane ka ane kesie uye wana isi ya jinama Kristo na ube kubi na mehunu wenim na uradibe shirao mwenye na muhu ehinya pa na emrenti yabe ma ubi bia owaha ewa uradi Yesu dim ema mwenye na akwa bao Yesu dim se din bebre ewa ha emre ema ye kwa mienti mboni nyina baako na ochina no pano munyina ebe hu se urade eye ya dum a mu amwa beka ye hu nyina

yekita ye mudie mwa pintin yedin kain present freedom through sustained faith in Christ ye kura yengidi ewo Yesu Kristo mu dendenden se na beya ye fa ahudie no abekoso atena hoda amaye ye toso mienu peculiar freedom through spectacular faithfulness with consecration. Se yebeti me jina ame urade, eti intim, edi nukura ame urade, anye ahofa ma ebedi urade echidia, anye fahudia surunkua, ebe free mwabane, ebe ya mwa mwa. Netoso miensa, permanent freedom through steadfast fruitfulness without contamination. Ya fahudia no, ebe koso wati na hoda, se yeti intim, na ya suwaba, na ya manke kaya biya, manke kaya bra bwani ya jidi ya ni mudia. Ayaresani ya hiya, ojie ni ya hiya. Adie biya uhiya, no nsanchendi biya, no. Elwade, awo sa edi Yesu ni mu. Na wajidi Yesu edi enti. Na unimu sa adie biya uhiya, no. Wabra bwani ewe ya chino. Yebenya wo Yesu Kristo mu. Eniti ni yenye ni mu jidi. Na ayye jidi ya. Etim hoda gidia ebe kura ye ya edi akosi ewiye enti permanent freedom through sustained faith and steadfast faithfulness ye hwa yohani eti enwa twinte maduasa na ogusu akasa no bebre eji ni di ete se dipa no Mako. Ano mujiji di ya mwomba ye bebele. Tese. Meshe oma imuni nina. Ani bebi ya uwa usu utie meno. Osi, enei. O kasa sana. Uni msa enami nukasa ene ya. Ukwa bebi ya jia uwa. Ya uwa kwa da bebele. Ani tese ye wo mu bomu dabi ye wo wa ha ye wo ji ye wo konfonochi ye wo wo ebekwai ye wo kolebu ye wo ha ye wo omunyina dako enti ogusu a o kasa no nipa bebre ajiri di nsamu ana o kano na ye nsamu aji nkwa ama okra nya ne fa ahudie na ne na ma ankura no mako eji ni din di ye nchemadu ya saba akono verse 31 anda yesu si yuda fwa waji na dienu se samuti na mase mwa muye mesunya fwa mpa wenonu ndia utuwa suwa utuwa kwa suwa ekite mwa eji na mpinti waji ujidi na ugusu ejidi na bekosu waji edi waja uwa mewradi na ugusu waja uwa mewradi na watokosu wa kita mewradi mu na wabra bono waja upe mwina mewradi na unia mewradi atu aso anko bani se oh na numu hobi mijia wadi dindi na afya dia na aba ade na fede na de wuji de wuye ma wa wasenu ya no so na wuji ehu akinye ana wunyi ne ni bie mu koso wuji didi ya koso jididi na to aso aji didi e wo yesu di mu ni kwasem ne se u chele wa urade mu no ana na wuji di enso enyini na wuji di en etintim enti se moto aso wa mensem mu a sa wansi sa anfi yesu nsamu no ho ankwagi nsamu fufuro ania na obakwaso aji nsamu a yesu uka no ana okakire wa se ono na ye nokura no okwae no ene nkwae no aji adidi a ono ene ye fado so anya da nkwa ono nanu mu asem no no ose se moto aso ewa mensamu a ene na mubaye mesuafo a mpa Nchemadu ya sambi yini no verse 32 no. Na mube hunu nukure no. Mube hunu nukure no. Tiasia se.

Nkyerɛ obegye free Awurade nkyɛn no. Egyina de wonnim afa Awurade ho. Nya de osofo ne ka. Ya wasapakafo bi wa ombo modern ewa ye nsafo ne mu. Omo kanya me asem no pa ye. Ah, we betimi aka sɛ. Me sofo wo de onnim me asem pa o. Nanso madamfo, anya de osofo onnim o. Anya de wasapaka ne nnim o. Dia wo nim na wagye die ne mama wade wo ho yesofo ne nim ye sa yesu ya jenkwa aya na so ese wo so wo gidi ansa na wanya nkwa yesofo onim sa yesu kristo na ye ye kronkono wote ye ho ne nwanwa aye sa obenya osofo a ogidi sa yesu kristo na ote ye ho na wote ya kumamu na oye ye kronkono na nso anya dia osofo ne nim ne bema oye kronkono dia wu nim no na wunim sa wunim no sa dia yesu aye no ono ne agyenkwa no ona wote ye ho ona o maye ye ho te ye ono na oye ye yaresafo no ono na oye ye gyefo no na dia sa wuhu no sa die ebema wade wo ho no wote na mobe hu ne kure no na ne kure na mobe hu no nti ebema mo ade mo ho moye ade hie hwan na ebe ye ade hie ne hwan na ye ade hie ne yenye awurade aye wo ye wa fa ahudie bedi wachi fa ahudie ogie ani se ubegye ne kure na di nimdie na wo nya wo Kristo Yesu mu enna be mansanchirani edidi wachi amen amen ye hwanche maduasa ensia verse 36 no na se enti se oba no mamoyi adehia mo be ya adehia ampa heo bo efi se oba do ama mu aye adehia nti mo be ye adehia ampa hwe se oba no se oba no ani ti na ye se oba ne nche no se ontimi ema wo ne wo ho a anka wo nkasa bra nti nko gina chiri chiri chiri anka se onje da bi o se oba ne nche a ani oba ma wo ade wo ho se oba no se oba no nti se oba no ye mu adehia medanyame ase ma wo se uye odehia ampa uye odehia ampa onye me so oh uye odehia ampa kane dia yi wade wo afri boni mu wade wo afri yare wa mu wade wo afri obonsam nhye so nyina ase niema na hye wo so na anonum yesu agye wo afri mu die achechire wo bia no yesu agye wo ne na kyeran so begye wo na wa beyo de hie ampa enti esense sa oba no ye mu ade hie a oba ne mamu ye ade hie a mo beyo ade hie ampa roma fo ngoma no eti nsia romans chapter 6 verse 6 roma 14 nsia nche mu aye nsia no o se na ye nim wei ese wuru na ye nim wei wei nyame asem na eka anya ma osofo ne osapa kanni no nko a ana asomfo na asomafo no nko a ana bishop fo no wonso ese ye nim wei de ese wuhunu ene be ma wako wanim de wunim no na di nkunim de ne bra na ye nim wei se na ye nim wei se waboye nipa dada no ene na senue mu na bone no ni padua enwu se bone ni padua no enwu de di bone ba no enwu de odi bone ba no na ohyehye bone no enwu na ya nsum bone biem enwu na ni padada no ya nsoso no so ya yen no
yan so son so sa uba Kristo mua na uji di di sa ono obe yi ni huwa di sa obe say obonsamu nyuma ni padada no ono ane obonsamu nyuma no boni esuba no sa uja huru se yesu be yi ni huwa di sa obe say obonsamu nyuma na yan sumboni biem na yan sumboni biem efi nya kurei unya boni akoa unya boni abawa sa obeya akoa ana sa basum obi a ai mani anya sa wo sumboni untimi nsuma wura no mbanu sa me di yesu yachi asuboni de minyae eh aya dai na wo se me ma de me ho nanso nipa wenko na etiti me nanso ma fa Kristo se me kra age nkwa me jefo ono no na se wo se sum Kristo ala Kristo nko na abe sum no di a ani ono wadai na dwene adi a kire wa kire wo de opɛ se onkwa sum de a etiti wo ni biem enti se wo suro de a obonsam na wo som no no ana otete wo na bedi na chi a ana wo be yo bonsam ako a na se wo ye wadwene se wo ni obonsam achi bie mu a wo ye wadwene se onsom satan ani nipa a wo de wo ho asi wo se wo be tete wo no achi di a o se ani ye yan som boni biem yaba sum ya jen kwa no yaba sum ya urade no na sa nanka wo sum bo sum a na wo sha abosum sum ase verse 11 chemudu ba ko no sa na monso mumu mo ho se mawu amabone mawu amabone mawu amabone ase ne sai nanka wunum nsa se se de wawu ama nsa nom anya wonwa anya wokono biem kane nanka wunum sigerati wo hye ah ana wo hye wi bi na se se de wawu ama saade na unni ho atenka biem anya wokono biem yakase obi awu abebebi ade ne koya ba wo hu ana emfa ne ho anya na kono wajai bwane ye. Wase monsu mumu mu huse mwawu ama bwane. Enye wakondo biyem. Enye ufe biyem. Na se unye wuma bwane nwa. Enye na kum sa bwane nifi wabrabu mwana jui. Amen. Unim. Sa wawo bi ada ufie. Na uye se wabe kunono. Ano wawo ni kwa share baby. Ushu share ni wewe huno. Na uni mse wawo li dasu share baby. O share wani die. Unya wabe kawa kun. Enti bani sa wabe yade. Wabe pe. Wamu wa mutimi kumuwa ibi. Na sa wawo no. Oba. Wabe diadie bonitri. Na wa kono, nwa yine fiho. Afenyo, enye humbiyem. Yesu Kristo. Ono kwa. Ane, obetimi ayi. Sa, owodadano. Waseni nyuma. Bwane subano. Bwane niyayeno. Obekum. Sa, bwane no. Afi wabrabu mu. Afi wajini mu. Afi wajini mu. Na obe sai bonin sunu. Na obe ma bonin ewu efi woso. Na obe ma wo ade wo efi bonin. Ano wase. Huni saa. Wase monsu mu. Mu mu mu se. Mu mu mu se ma wu. Ama bonin. Na muti ase. Ema onyanku pon. Ewa Yesu Kristo mu. E
ewa Yesu Kristo mu chemu dumye no verse 12 no enti mu maboni enni mu ni pedua ebewu no mu hene enti mu maboni enni mu ni pedua ebewu no mu hene boni ni ba abaka se da bi ese wunya ho ode be kas na ka kire boni se boni unkoso ni mi su biem ansanum adwamama unkoso ntena mi su biem ye num nu boni ni ya shiwi no me ma ukwa ma unkoso ntena mi su biem adwamama ahohwie aware saye me ma unni mi su biem adwamansam ne ni anyema amfata ayeye no esumo asitumi no enni mi su biem wasinti mu maboni enni mu ni padua ebewuo no so hene se mu betie no akonomu se mu betie no akonomu verse 18 je mu dum wo twe verse 18 no na mu de mu ho awo boni hwe wa ma wa de wo ho sa enya amamu a anadwi sa na be ya ma wo mwabaye tenene nko a mwabaye tenene nko a mumeye atuatie ma mumeye nko a ma atuatie atuatie ohoi etimi hye obi so na afa bibia ne beka no onu ne kasa onyintum ampre unum ade ade bia womfa wani nhu enso ne hye wo so ya wajini sa unye akwa ama etuyatie biyum. Nye mum. Uba ye tene ne akwa. Uba ye tene ne akwa. Ranche mwadu ya nime ni verse 22 no. Na afei. Woyi mwafri buwane hon. Woyi mwafri buwane hon. E wadi bema wadi hon wati. Nanka wawu ntimi nye ma hon. Ane nipansu entimi nye ma uo. Na afei wayi mu afri bone ho na musumo onyankopo yi na musumo onyankopo yi mu wo aba adiko ahotie mu ubaso aba me se ubaso aba wa bra bomu no ubaso aba ba bia ukosku no ubaso aba Ujumadie bia wudi no beso aba. Wabusiamu no obeso aba. Mu wa ba de kwa ahotiamu. Mu wa ba ade kwa ahotiamu. Aya aba no a eso. Aya konkrie ahotie nukuredie. Anya dia nipa ebi aya na so omose ye pese ye so aba. Na o pe certificate nti na o nam nyansa kwa so ane nyansa pe kwa bi so adefedefe kwa bi so nkontompo kwa so e ko pe certificate aso die awo se obeye bibi na wasua die waye dwumaden wo ye ye a anya yie no wo bo moden wo ye obo moden awa bre esemu awa kwa mpaso aya saa abano ana awade ehwese yebeso no asemu wa aba ani ahoti a de koda nkwamu uni mu wa ba de kwa ahoti mu na se uyo obi na de kasatentia na yawde na untimi nya hwe unhun sɛ sɛ wo bibia eba ne sɛ untimi anya anso abapa ahunnim pa kɛ sɛ wo gyina hɔ nokura mu kɛ sɛ antekae bie ne wo ho amfa ho ne de besie wo bɛkura wo mu die mu a wo bɛkura wo mu die mu a enti se ukura umudie mu a edi nkura ma urade a
uye nukredifua diya uye biya ede di wumu anani aba u suono na obeso aba su aba suwa se obeshe wakwa ya tine tine wakwa esese mi kwe jom kwa mbe na mefaso ako udinam kwa ya ufaso ya di pa ebeye ye shishye kwa ya mefaso wadube biya upesa uko nwaye adipa kwa pimu se niyema esese unya ninyi na wanya na buwawu na watimi aye ejumano aye nukure kwa yasono wawu na mkwaya ebe buwawu ube fatini ni kwa yasono na watimi eduho ubuwa wawase basa miko enso niyema bi nko ye yasi niyema bi sisi waha yasi idatebi waha na fe ino otefa ako onyashi ebe sa untimi ndube bi ese uko ube ye de timi asu abano ye wo aba wodi wadwene eye adwuma osis wodi wadwene ebu akunta se ade o meye de ne madri ha na atimi abuawo na watimi aso aba wei ni kristo ni pa subano kristo ni ya odi ne jidi eye adwuma no wodi modimwa ensi ye ani baby a wako bia osu aba aye aba wo so ne se de wo dua no ani na obetwa de se wo dim se obetwa bibi da ache de a obedua ene na obedua e wo fom obedua wo nipa bia brabo mo ba ye papa bia manipa bi obeye binim yie na eno na ebeboa wo ama watimi anya aba no ube suwa ba busa omo a aye science no omo ya omo suya bodie mu nyansa suya no aye bodie mu ehwehmu no omo nim se otrasi ye ehwehmu ni yia ana obehunu kwa afa so aye bibi ama na yeye na se wantimi andua hwe na wandua de awoa obedai atimi aso aba ba bia obekọ bia uye kristo ni no kwafo unya nya atwumni unya dadaafo obeso aba awo ni kredi enyinaa mu na sense wadi wo afri boni mu ntin ebua ma utimi so aba awo ahotie mu Na wye yeni daan kwa. Jime su ami pa denye nshila mao. Na wye yeni daan kwa. Yehwedi ya tosu miyenu. Bila yenya. Anayi fa hudia. Yenya wa kristo mu. Bila yejina yejidie munu. Afe yehwedi ya tosu miyenu. Peculiar freedom. Through spectacular faithfulness with consecration. Sa wu si jina ya se ubedi nukula mewurade. Na wu jine pinti ya. Na wu yu se ube yesu nko. Ewa ubi biye mu. Unim, ya unipe buwa hua. Ontimi amfani hu nsi wase. Me yesu nko wadi ya nipe njine eye biye mu. Peculiar freedom. Fahudi yesu nko ha. Enamu jidiye ya. Atintim na atunu ho asi wo se ebe ye de awade epe no ote se obi wo kristo yesu mu a na niema dadade nyina twam na niema nyina ye foforo petro ngumedika etimienu nchemu aye nkro 1 peter chapter 2 verse 9 o se na moye ahemman 1 peter chapter 2 verse 9 na mudi amoye busua wayi wo mo abusua wayi wo mo ahene asofukuo on my concrom, and Radi Pesa wa do wa you se ba yes runko. And to won sa wachi. Na ube ja uwa me radi. Wa si na muye mudye muye busunya wa yi womo. Anhine aso fukuo. Wa nyime so ame. Ah, asemwe wanti me anji so ame.
ahini asafukuo ahini asafukuo ahini asafukuo menua ade siedie ne beba wo mu wonim ya kase ahini ahini ye no tia tia se ya pegao ya mawo so wa krao na ebebem saa wo abrabo mu ewo yesu di mu awade be mawo so akosoro soro na sedi nka wo oba ya ho mobo mobo mobo mobo no wonim ya da dubebia du ba bia nipa wa na udu ho ni wa ya ho mobo mobo mobo I said ya wudi ya wo unsa shi dabi dabi ya ya wadwene se ba bia ese udu no bedu na wa ma utiri so ba ma utiri so oba koso ba ma wa koso na enhyira e wo soro ho no no bra wo hwa soro no awade ba hwie sai se da gusu wo yesu di mu I say na yen so na mu de amu ya abusu a wayi wo mu ahene asofukuo ya unu se wo ya ohene ba unamu a se de osu nante ya soro ko omo nipa bebere omo nya ahene asofukuo omo yankofo omo asai wo mu ho ebi oni ne ko school munyina amu suade ba ko munyina amu suade ba ko bi amu to ade odwa ba ko mu munyina amu te bro no ba ko so e wo mu se omo ye niema bi a sai wo mu de na wo de wo ye ohene asafukuo oni ye aye ahiman ba ohene ba wo ye odehye ba wo ye odehye oni ye nyina a kire se wo ye odehye empo wa ho siesie kura a kire se wo ye odehye wo siesie wo se wa obi a onam ohiani bi a wo sraslade na wo siesie ho se jantire ni bi wo siesie wo se jantire bi je me so amepa wo siesie wo se obi a oye dwe na eh na onam ho a na obi a atwe ni hwe Jack Toronto ha man na wo jinsre ha anantre ha dabi we ebe hu wo no wo hu siesie se ne wo si afa wo ho no obi bia ba kire se wo ye odehie bampa o mai konkron we ni de awade ayi se obema waye se obeye o mai konkron Omaya wafa won aye ne die. Kase awade afa me aye ne die. Da sa wose wanya ho foforo pa na wudi awade akira. Se nipa hu wa. Omba hu se wugina brane. Oni ye ne wa ho tiesie wo kasaye. Wo oni ye nyina. Omba hu se nipa wede oyɛ soronko. Se monka die wa frea mu frea sumu ba ni hayan ya aye ngwangwa mu onu mani yo enkyre monka ni mani yo enkyre na obane han ni mu na na mi woni han ni mu kase na mabane han ni mu o wonka ma minti ane mabane han ni mu na ma ne han no enhyire ewo mu ewo nipanim na omo hunu onwuma pa na ba ne sa ombe hye waja a osoro no so anim onyam ye hwe tito etimienu tito etimienu chemu du 9 Titus chapter 2 verse 14 I say ono na ode ne ho maye ma ye Obebo waye sronko. Nwaye uya uhuhumu nipa. Nwamo waye wadenso. Na waye onipa uye sronko. Onu na odinu huma aye. Adie bakunti. Wanfani huwa maye. Se wako nakosu watina mkonto mponimu. Wanfani huwa ama use. Kosu waye nyachumuni. Enti. Se diye. Yesu
Owu owu wa kabel ndi ebeye wa ni dia. Ani ya wama ni uwe unu aye kwa. So wa mamfa so. Anu na odinu huma ye. Ama ye. Na wajeye fri mratu njine mu. Amen. Na wajula amai bihu. Aye onu wa ni dia. Obo nyuma pa humo di. Kristo, alwese. Wo wu wa sedia ne so no a ama ya ye soro nko no a odi ye ye onu a ne die no o ama ya ye nipa soro nko no ama ya ye huhu mfu no ani na ohwe se ebeye umu adwuma na daadi wo umu ndi se wo se waji yesu di na odi wo ho ahye kristo nsa de a de o ye ye ni se na wadwira ama bi hu aye onu a ne die a obo nyuma pa ho Emo day. Ewade. Eba mwa ye sronko. Nase wama u ye sronko a. Uba ba abe ye ni diye. Udi. Uba ye ni diye a. E sumwa tu mfu o uya sin. Omu timi nyaw shi. Haibi. Eba sha wonson. Na omu hu ombe kase. Unti sa wamu wa akano. Diya kwa subiya ano. Wani mkua na adibe hunu. Nibayafu waketia. Apim abato unifa. Na apidu abato ubonkum. Na udiye enkao. Na udiye enkao. Wani enkao. Na omu ba wunchei. Ifia nadui koi. Na omu nchimi faya rene ma usubimu. Sasa obema waye sronko. Obema waye sronko. Na obema waye nipa sronko. Na obema wo. Ayo nipa wo denso. Sa uye osofuwa. Obaye osofuwa sronko. Sa uye obi oko skuwa. Obaye sku ni sronko. Enti sa uye obi oto adye wo jomu wa. Obaye nipa sronko wo jomu ho. Nipa bibeshe wo. Na ebi amu ayko chini kutu nro ayko jibu sumbi na amu uche nyayini mpwanchi ma bu sumbi ayo baby na umbe busa ase na uwe fausika abri anayefa mkwa bafodi na umbe kachile omu se me da ebi omu ya miyasununku o obi nkase miyasununku mini ya miyasununku ewadi enyina wachi ma unyasununku Na nsabwani biya ntumi mfanisa nkao. Na yedie beba oso. Nye masu nungu beba wakwemu. Na se waja uwa me uradini. Se ube sume uradinti. Uradini suwa fawo ayonu wane dia. Na watu uwa siwa me uradini. Mfao honi dia fufu obe ye. Omu di ombe tima yedi omu ya ni die. Uli untimi nye na u nyebi. Ya hwede toso miyensa. Epo toso miyensa no. Permanent freedom through steadfast fruitfulness without contamination. Fa ahudi ya tintim na ohoda. Ena mse uwa tintim. Se uinhihim. Na ube kwa suwe jina me uradi. Ya ube soba me uradi ya. Uma kikaibia me kika wabrabu mu. Kikaibia kika unyame somo. Kikaibia kika unipedwe mu. Na wade uwa fi wye mwa tumfwani ahombwane emu ewe yesu di mu. Ebe koswa tina wa soda. Fa hudi ya no. Ebe koswa da. Enda mse. Uuswa ba. Na watintim. Na uma kwa ema. Nkekaibia ema wabrabo munti. Obe suwa ba debi ya. Dia hudi unsebe somu biya. Ebe ye ye. Adie biya utono. Ebe ye ye, ebe koso. Enso hwe biya u kwa chiro no. Obe ye nkwini mdifuwa. Adipe biya u hwe hwe no. Ewa adipe maya di amba uwe yesu di mo. Se unya ungari ya. Enche woni, enche woni. Ude peja wansami hwe. Se unya ungari ya peja wansami hwe. Peja wansami hwe. Peja wansami ka krebi. Awurade bɛma wo kunu awurade bɛma wo yere ɛwɔ awurade mu amen
sa wawadi ano abaya surunku wa yesu di mo sa wawari suwa paja wansai ebi ade obikula wano ni musa sa wawari wawari na god ohe wase mi pebeme kaminye beme ya mpedabi papano wawari minyamamiya kama wadabi wawari awari fo mpeja musamihwe mpeja musamihwe mapeja misa miso mapeja misa mapeja misa wawadi yana abesu waba alwadi bema unsanchila ni mawe yesu dimu wabusu yana so ajumana amu yana abe ya nshila ube fria nijiemu kwa nijiemu ube kwa fria yediemu kwa yediemu na enkugwe na wadi ibria bia eche munu ninyina chomu kwa wa yesu di imu. Permanent freedom through steadfast fruitfulness without contamination. Winchira no. Ufa hundi eno. Ojiye na radia jiwa no. Ebe kwa suwa tina hoda. Ese anse, uwa tintimo radimu. Se ube suwa ba, ube yedi ya tina radimu wa. Uma keka ebi ya ma umu. Ubi intimi mfai ya diya ma wabushi ume bime kaun. Obintimi nto yade antwene awso ade bia no ebetima begu ho fi ebiem ewo yesu demo adum ebebo adum afi adum akwadum korontofo anguma atosu emienu etinkono 2 Corinthians chapter 9 verse 8 korontofo anguma atosu bi etinkuru temu nwatwe. Na unyankupo obe tumi se. Wawabla abo munu obe tumi. Obe timi asawo yadie. Obe timi ajiwo. Na unyankupo obe tumi se. Boy shebiya. Dima onabaya suronko. Obe tumi. Ama ufahudie na ya suronko. Anajui we yesu dimu. Na unyankupo obe tumi se. Ama adumu nina abro so. Ama mo Awurade ama adumu no ama uda sanse obetumi ama adumu nyina abroso ama mo na mwanya dia dɔso na mwanya dia dɔso na dan nyina mwanya dia dɔso Awurade ma ekɔm ma wo so da Awurade ma bibia nhia. Awurade ma wabrabɔ nneɛma nsae kwa da. Na daa nyinaa mɔnyadeɛ dɔɔso ama mu nyinaa sɛ wode wo ho ama Kristo yi na wabɛyɛ ne nnipa soronko yi sɛ wobɛdi n'akyi. Onipa soronko a wodi Kristo akyi wayi bɛyɛ Kristo osuani soronko yi. Daa nyina mwanyade aburoso na mwaburoso na mwaburoso sha saa de wei anso twero saa tesi to ho na nna kakra da wanim na ubie obaibu mo no kenkai omua no obie no kenkai eh korontofo ngumba toso mbie no afa na obusa msa ye he korontofo ngumba toso mbie no ti nkron ndi chemu a ayangwatwe na onyakopo obetumi se ama adumu nyina abro so map mo na noma nyina mu ani dan nyina monyade adoso ama mu nyina na abro so adwuma pa nyina mu Awurade be mo adoso na mase atim ewo yesu di mu Awurade be ma nyina adoso abuso ama mu mene me manam na ekase o mene mama binim na ekase o oni suo no pepa firi wani so ya uno wa ye firi so. Majisike ankoso antsna umu daade nyina awo ho aya ho se me ojisike ase na wo fa ho die ne da bia beto aso enkuri wudie ne ho ma wo da bia adum no bedo aso da bia ubenya ho ode da bia na enepa ababuru so ama wo abrabo mu da bia
ya na ya sha kwantu obi ase na sa kwantu no ebe wie ye ye adi akopie heaven ma si wo kwai abosan boto woni se fa ko hell no wo ko hell obi enu ho a wo ha a wo tie mi obekọ hell aya wo na wo si gina ye no wa ho fam ade be di awurade achi adwen sa kira no aho fam no ya wo ma kwai ama bibi fufuru ama gu ho fi no ama si wo nyira kwai no heaven ebe jiatum awurade mani mriam ni boyche a wa chere nyina ani pa awurade a hye ehu bo nyina awurade mani mriam ma wo muma yensi etrase na yenkata yenni yensi etrase na yenkata yenni mwa mwadi nkaade mu homa awurade dada no na sese de mwadi mo ho ampa no awurade omma mo fa ahudie no ankwa so ntra mo so da ewo yesu di mo na nedie sabrei a ehu hia pai obi wo ha upese unya mpemprei fa ahudie enai fa ahudie na die bia chechire wo no na ma wantimi anko wanimu ni wae ansi uye no ande upese ninyi na mutete na ude unhua na unya nemre emu fahudie nua na wade mfa umfumusu wa nchewa na afobu wani nina mfri usua alwadebe yisa adesu wani nina mfri usua amen yesi etrasi ni ya kataya ni paja wansa na kasa wasapakani dia mi peni o mi pese wadi fa mi funsu won cheme mi pese se se mi nya mi fa ahudie na mi nya ankura ankura fa ahudie mi nya mi mu asom dwie pega saa ansa no wadi nhira wo wadi nhira mu wadi chem ana de o ma wo aye ondi pastro nko wa ye wa himai asofukuo o mai konkono na wadu wabaka ni mkua ufua wa yu wa mwia suno mkono. Wapeja wensa kwa sura. Wadaruma haa. Mesela wa sori jina ho. Adaruma sori jina ho. Yami nshirao. Kwa suwa jina ho. Kwa suwa jina ho. Nakase ruadie minio. Medimin kwa. Ani mabura bo. Aisha wensa. Ruadie. Beye miura. Na beye majin kwa. Yebo mwabo mpaye. Bra wapeja wonsa no na ugina hoye uri abompa ye ti a we se urade yi mate se wo frɛ me wo to nsa frɛ me na me so magye so urade maba fa me fom so wo kye me na ma me ndi me ho me jidi se bo fi se oba na mama ye maye ode sie maye ode sie ampa sa oba ne ma me di me ho a me yode hie ampa sa oba ne ma mo di me ho a mo ba yade hie ampa fa ohumma oba no na kase awurade yesu ei bra betsena makome mu na bedi hini wo mi mu na bone ankoso ansna mi nipadwe mu biem satan ankoso enni hene awo me so biem awurade yesu ei awurade mi wura bedi mi mu hene ayeho koso jira ho aja yeda wase sanse obia obeba wo nche no anam kristo eso a oya jenkwa no ene ewurade no ompo no obagye saa nipa no osuma oba yesu sa omawu
ama obia na wo se obi bia obebbo awade di no obegye no ji obia oja ne hwa ma wo se sia fa wo mu ya wo dia tintim wo mu wo mu ma wo nya gidi wo mu na wo mu nya didi wo ma koma mu na wo bo ni a wo se o magi aye na wo nsa anko hu biem na bibia ye obunsam nhye so bia wo ye afirom so na bone ansa mesɛ wo mabra bo biem awade wagye wo mu wagye wo mu na wagye wo mu ampa ɛwɔ yesu die mu meda wase awade sɛ wayɛ wo yesu die mu ana yɛ bɔ mpa ye yɛsrɛ ɔsɔfoɔ no a wɔba bɛdi anim no sɛ ɔmmra kansele bere mu yi meda mu ase

him. Ure ube huweti ya nyaku sidana. Ube chua ufu mwa kwa wantu atuasue didisumu. Wonsan maya nkwa. Na umaye ni nyoho. Eurade, miungunu wadoye. Nafa onkwa jie maye. Metie di onyankupon, Eurade beka. Ampa, okasu mjise mchire ni maini na hote efu. Na mawonsan nkwa nkwa siadimu. Ampa, ni nkwa jie benwa usurunu. Na enimonyam atina ya asasoso. Adomne nukurebishia. Na tine neni asumjie edi mfiano. Nukurebe fifri asasoso. Na tine ni efrisu ashe. Nso uradibema papa. Nya asasibema nenobae. Tine ni bedine nimu.

Mwanchi wo Yesu demo. Nesu yetuwa ya disu yano so. Na bebia ubia no Deeper Life Bible Church. Na dense mpayi bro. Yekan yu mpwa uwe YouTube, Facebook. Ube tumi enyano oho. Na usuwe tie biyo. Bebia ubia mpesi ye bompaye na itie nyanku pwa semo awoma ene. Radi tu mfo ishra ube bre se nensu udi acheye. Bompaye se udu tumi nuwa hodin beta wa semo echi. Senebe ya tifu nina binya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radia da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Yadisu ya Yesu ya ninyina nise living in the light of eternity. Ni eka chiro wa nise me mshwe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwo ho. Wasitina utineno mensi utrasi ne mshwe fompejwe nishwe sro ufiha ubeko baby. Ena ye di ni hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So bibe tumia ko da enijie mu, da huto mu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enu ye gina ho ne bisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem aye tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso e bi wo ho ene me fa ba ko e ye luka nsempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu. Na no, koshani Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam na hwe obamme bi wo ha wo frɛ no Zakio a wo ye tuji ni panin na oyɛ odefo na ohwehwe Yesu ehunini paban ne kwasem ne wiase e wo mu se base sika ba obi botomu a ya ne nyame nyɛ na kɔno nipa no pi ohwe wo mo hwehwe nyame a so fuare na wo woni abrise ya sika na wo pɛgye. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kɔne saa. Eye honhom asem nyame amount ase a wonti ase da. Eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the Lord. Oyɛ sika ni sune Yesu ho kɔm de no. Honhom kɔm ni sukɔm de no. Ohwehwe Yesu ohu no ne ni nipa ban. Nipa ban na ese ohu ni freni ya utumu tine ni, ohu di bonye ni tise miza kiozo, utumu se sano. Mi wosi kazo so, meni nye, e kwa ya mefa so, na mkwe timida, ya na danu chani ushi asa. Ntise Yesu betu ya buwa miya, bae biyo shebiya, me kwa kwa yu shedo ni mwono. Sene beyo beye madom. Krofu omu kunipa nye sika, bonipa po nye sika niya, omu ni ahoto. Onama debia ni yemu deni shiyo, ni yemu deni prab. Ohweze de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe Yesu ohuni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doson. Zaki usunsu ya kwetia. Tiso ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu onu hunu. No tutumrika. Unse sika ni tumrika biha no kwa habwa kwa hili niema. Nese oko hwe Yesu padie skeni okwa sero dimrika osi maye late opentem what oyina chiani sandas otwia sesa sere beya sofu kura hu so aye late obake kekura ro aye late sofu huna na ni beje se ne collection no mu beedu Zacchaeus tumrika. Eno okohwehwe Yesu. Na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Na osi ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so, ne dua na ye metentene akyen obi a okrom ha se ne beya mehu Yesu. Na otumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe no evi se eho na obefa. Na Yesu dru ho no omane ni su huno no praise the Lord. Me mame me papa, me nua wutie me, se ye pa ne pa, se wa omane ni su.

yes, nyame beda ne ho di a kyerɛ nti bra na yesu nye nru ho mpo no wo hu ne ekɔsu wo zakeus akoma mu nti yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kyerɛ ne se zakeo ye ntemsi fo aho bra se na make ha ne hyase ni pepi pese o mo ko heaven o mpese o mo free sro ene kro de bi wo perform ansan wo akɔ the way up is down Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupon se nyamimin se menfra, menfatakura se ufre mu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mi mpejeme ni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahombrase no no. Se wa mre u huwa se sa pa, se ube nyangu kwa pa die, ene mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakeo ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. O sisi ni wankase. He, nafapeo oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Wakasa chrebi saru. Sa mi si form. What? Mi wosri na si mi si form. Nwa de fe ebe jeno. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe jeno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no na mo jealousy wo nyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zakeo su po boni we ye wo boye po wo kromo he ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den oba ye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye die obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen ode ne dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi de bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kose oberi ma weye di bonye ni. Chimu wa chuna Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini minti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti enomu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo mbe huwa mbo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamu nkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na ituyaka. Na yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Ese wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idro suwa 10,000 gana si dino na unye bibia. Unyewe. Nina na unyewe. Na umbre unwasi. Unsa cry. It is amre nye doko heavy nye day. Enye ye. Na se si ya wajyo boni no mfum suwa tumono. Heavy kwenye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da bena uyiwe ni free. Sa, dibia uonu nina usika ni udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye dibonyeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni isu ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo ho boje ma otwini Emmanuel mfimo di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro se wa ma form na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem bo bia sakra so wa won sakra na se bi bia wo ye no wan fan to ho no amanya mieni Seni enyami huwa ipacho dan kwa etumi nyewu dia da na eternity no ube pie bebia
wompe. Ni mom se wo bre wo ho asite se ne Zakeus yeye na se wo ka wo boni kire Nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yim wo kwa sori a che o se o nya nkwa na nkwagye no de di ma nipa wo hu nyine hu sampa